0: fou sa fou. Ala kan kisi oma.
1: Amina ya rabbi.
0: Ni che kelenye muso mi faga che kemekata osu do o mone abibantiana wa.
1: O mone te

0: sabari kana ke o manye
1: nga ni ala ye no ya ke uluye ka fenduma ubu muso ke flaye uba ke sabaye uba ke nanye na mo otuma na anje kwana u ye an philippine na wa uma an philippine na
2: ya mia philippine na
1: u ye an nambara wa uma an nambara
2: u ye an nambara
1: namu